0: Anantos tun.
1: Iba iweji.
0: Agi tesko wechi nende kosi.
1: Amun gar wat toshekji.
0: Agi ngalal agi angalekji.